0: kad će nam je upravo rekla da nema ustav, obradova nas do jaja, ali to njeme jedno stanje sa dlakama. Dlakava buja, dlakave noge, dlakave ruke, dlakava džana, prljava džana. Ali se ipak nije obrijala, to mi je rekao nositi fone. Ovo, i evo i ovičke.
1: Evo, poznato ovo.

0: gore u Ciklokrosu, Kragujevac, 22. februar 2004. godine, stop. Da popisujemo juniore. 67, 63, 54, 61, 50, 52, stop. Naprijed. Zatim dva izborca. 58, 57, 62 i startni broj 55. Zatim 64, 56, 51, stop. Trka u ovoj grupi 65, zadnji stop. Seniore, juniore, stop. 10, grupa 94, 26, trojka, dvojka, desetka, 11, 35, stop.
1: 6,
0: i 96.
1: Sati, 17,
0: pa 4 na cilju, stop. Njihovo vrijeme 2, 23, 24, 34, stop. I 8 vrijeme. I u sprintu, sad ćemo da vidimo, Mikoš je, Mikoš pa žolt, pa dvojka, pa 10, pa 11, i na kraju startni broj 26, stop. Startni broj 94 ima vrijeme 3.25, 0.1, stop.
1: Evo vremena grupe.
0: Naprijed je 19, 13, 95, 99, 14, 88, 78, 5, 90, 27, 81, 87, 60, Mika i Zavale, 63, 33, 59 i 24, na kraju grupe, stop. Njihovo vrijeme 3.29, 44, stop. Stop. Stopni broj 53, 2. Ivan Štimac i 24, stop. 8 i 54,
1: 93.
0: Blagi kadeta, prvi je 21, 11, 1 i 12, stop. Njihovo vrijeme 20, 55, stop. 93 i 75.
1: Stopni
0: broj 13 i 53, koji ima broj manje, stop.
2: Stopni broj 20.
0: Stop.
2: Aldin Mavrić, novi Pazar.
0: Startni broj 17, stop. U grupi to je
1: 17,
0: stop.
1: Startni broj
0: 17,
1: stop.
0: Još jedne grupe u kojoj bodovni krug seniora, stop. 2, 96.
1: Evo u sprintu.
0: 13, 17, 99, 11. 13, 17, 99, 11. Evo sprinta ponovo da vidimo ko će sada biti. Brković 13, 11 i 99. Evo cilja, cilju. Prvi Brković 13, 88, 11, 99, 11 i 93. Koji je ovo zadnji broj? Stop.
3: Stare motore, kupujemo stare vešmašine, stare šporete, stare peći, stare kade. Kupujemo stare bojlere, stare radijatore. Svo stare otpadno gorče kupujemo. Kupujemo stare akumulatore, stare motore.

0: sobi građevinske škole. Postaje na Bele uživo, čućemo još jedan intervju sa učenicima 4. Opet smaraju u kolima.
1: Šta ti ko ovi? Pa daj bro, ovaj korunijanac. On nabildovao se kao ludnik. Kao...
0: No, dižem 100 kila iz benča. I evo nas opet, evo ga, najveći šmeker građevinske škole iz Mirjeva, Veljković Ivan, zvani Ivica.
2: Da, jasno.

0: otvorno prvenstvo Beograda. Stop.
1: Cilj kadeta.
0: Mali Popović. Evo ga, prvi je iz Šumadi Aranđelovac. Međunarodna biciklička trka kroz Srbiju, proba, stop.
2: Cilj trke kroz Srbiju, prva etapa. Stižu prvi vozač je startni broj 11, zatim 17, to je 171 greška, 132, 14, 113, 62, stop. Ide velika grupa. To su 104, 3, 172, 143, 111, 184, 173, 172, 146, 144.